Serokkomarî Îran dalê Amerîka gemarokan rabigiret gerûyî Hormuz dakeynewe. Serokkomarî Îran raygeyando bo kirdinewî gerûyî Hormuz mercan heye. Amerîka hêrş û gemaroya bûrêkanî ser Îran rabigire gerûweke dakeynewe. Mes'ûd Pizîşkyan Serokkomarî Îran li çapêkeutinekî da raygeyandiwe Amerîka neytwanîwe li regê serbazî serkeutûdê û li regê guşariya aborîj natwane Îran naçar ba xwe radestkirdin bike. Çunka regê deryayî serçavî jiyan û wabesteyî li sada sedî welatekeyan bo bazirganî nîye. Pizîşkyan eşkirayî kirdiwe rojî dûşemme wezîranî derve Oman û Îran li şarî Mesqet kobin û rêkeutinek sebaret ba regêyekî awbej li gerûyî Hormuz xwe ajowe.

0: La veçerxaneki mejî bê pêşîne de li serasî Rojavayê Kurdistan û Sûriya cîhan Seîd Hisam wek yekemîn jin li mejî postî balê berûberî deverî Qamişlo li Esto girt. Cîhan Hisam li çapêkotineke rojnamanî de rengand û ew berpirsyariya mejî pîrozî pê spêrdirewe girengî û qirseyekî zorî heye û balênişî da ke bi tewayî tûanakanî û xizmetî gelekî bikat. Du hewal. Abdulhusein Musa Wezîrî Tendurustiya Iraqla li dwanek da bo mîdyakan ragihandû yekem karwanî derzî hemofîlya geşota welat û bemebestî dilnîyabûna û li selametî bekarhênanî li qonaxî piştgirînî pizîşkî de ye. Wezîrî Tendurustiya Iraq cextî li ser hebûnî hemahengî berz li gel Wezareti Tendurustiya Herêmî Kurdistan kirdotewû eşkreyê kird ke li dahatûyekî nêzîk de du karwanî dikî ew dermanê degen tawku batawati pide esti nakhoşakan dabin pikret. Am peşata dwey bedwada çuni meydani la sirqirani namani derzi faktor hajt la nakhoşkani nana kari hawlir hat kate da jiyani ziyat la du sesadu bistu çuar nakhoşi tomar krao kotubu matrisiyeki gawrao. Dubara sarzari hawalakan. Parlamentareke girtu ragand komalek halî binaratî li projî bûce û dawakarekanê herêm de heye û hojdarîşan li barewa dawetê herêm. Biryara li amro yekşema û Bixdad rekarekanî nerdinî mûçe mangê heştî mûçe xurenî herêm dest pê bikat. Destgehê asayişî herêm destgîrkirinî 22 endam mûçekdarî Daişî li sinûrî nehê xurmal ragand. Hewalekantan peşkeş kira êstaş gatî hewala werzîşê.
1: Hewala werzîşekanî radyoyê SPDFM با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

0: Havala Werzişekanî Radyo Sped FM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkêş kira.
1: Sped FM 106.1 106.3 Sped FM hemişe donyayî.

Parlamenterekî Gurtu pêşbînî dikat la 15 tişrînî yekem yem salda projeya sê budce giştî Iraq bigate parlament bo pesendkirdinê. Hewt rexrewî xwend pêdewîstî têbet li herim, dawî hewtakirdinî mûçekaniyan dikin legal hewşewekaniyan li Bexdad. Û tebêjî Wezareti Derve Îran rêgend gerûhirmiz bi tawatî li jêr kontrolê hêzekanî welatekê daye.

Katek hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirinê yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema Kajmer 320 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema Kajmer 220 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Navê Xwedê Mezin û Dilûvan temaşevanan ezîz û remarî me demjimêr şejdeyê pêşkêş ke. Eldihokê xas hazokî zêde dibîtin û êdîp rengekê bang xwestin dihê te kirin û têl jî bû vê meremê el di nava bazarî da dihêne girtin. Li duhem roja lêgeriyanê li du iftarmê Mihemed Abdurehman di nav rûbarê Sîrwan da hêşta tarmêwî nihatiye dîtin. Li du frênmayiyên serokwezîran û piştî temamkirina rêkayerên rêxistinê û hunerî hatin û çûna geştyaran û velivîna bazirganî li xalên sinûriyên Şeybû, Şelamcew Mendelî didest pêkete ve. Serkirdatî û hukûmeta Yemenê pêkulan den ziyanên serbaziyên li kenarên rojavayên ji ber êrişên Husiyan peyda bûyin. Weke şûkeka demkî muamileyê digel bikin û wana bigurin bû derfetekê bi rêxistin û pêkinana hêzên xwe.

0: El parêzgeha Duhokê xwast xwazokî zêde dibîtin, êdî prangekî band xwastin bû dihê te kirin û tê jî bû vê merimê dihêne girtin. Ev banda li hotela dimînin û roj bi rojê jî ew kuç û kur û zarokên destên wan da li ser trafîk û bazar û klînîkên hûşdarî da dihêne dabaşkirin ip merema xwazokiyê.
1: Êdî diyarda xwastxwazokî il Duhokê bûye diyarde û roj bi roj it zêde bûne daye. Lêya metirsîdar,

Proje Berev Zankoye Derçû serkeftiyên xuştibiyên Pola 12 Ed zanîn hewe du dilîv nîgeranî îşperkirina forma zankolay neya heyî Mizgînî deynê hewe du dilîv weswasa hewe ji devgeşe pêdanê ya çareserkiriye Bo ev sala jî rêxerawa geşe pêdana qutabiyên Kurdistanê ê pêşkeftêtirîn sîstemê elektronî û bistafekê temam rahênan bêkirî û şahreza dê baştirîn rêzbendiya kulîj û pişkên wedvên pêşkêşî veket Ezmûna zêdetirî 13 salên geşe pêdanê êdivî biyavîda dê hevkarî bît bo hilbijartina wan beşên hîdxwazin Stafê rawişkariyê berev Zankoyê dê her yek ji beş û giringiya beşan û ayîndiyê karê wan bo wezalat ket Bo pirkirina formê û wergirtina rawêj û bêzanînan seredana liqên rêxerawa geşepêdana qutabiyan bikin li tevaya bajîr û deverên Kurdistanê Bo peywendiyê û zanyariyên zêdetir 0705-904-1994 0705-733-3877 WhatsApp, Telegram, Viber 0705-904-1994